Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tumesimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
1: Ah.

0: Maisha ni kombolela. Butua waokoe wenzako.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
1: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Kama namona mwanangu aro yangu tifa dangote.